smakte mig nöje som jag nu först förstår. Så kom den dagen, hjärte blev dragen bort ifrån världens tummel och land. Jag fann de skatter världen ej fattar, da jag fann havn i frälsarens arm. Visst nog jag hör stormenes brak, men är då trygg för bölgenes slag. Salig jag väntar till han mig

en båd som justas på en glögg. Eller har du ett skaft med en kämpespräck? Hvis du har en fall färdig ur du dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpespräck? Visst du har en fall för det gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

efter mig nöje som jag nu först förstår. Så kom den dagen, hjärtat blev dragen bort ifrån världens tummel och land. Jag fann de skatter världen ej fattar, då jag fann hamn i frälsarens arm. Visst nog jag hör

Ja, det var The Booth Brothers med det här med The River Keeps a Rolling. Johan och Gunilla Sigvardsson har en CD de kallt Härlighetens morgon. Johan och Gunilla Sigvardsson kommer med sangen Om i morgon var den dagen då Jesus skulle komma tillbaka.

0: är det enklare att stötta driften av Skansat Radio. Vi har brukt vårt Vipps-nummer 85 807. 85 807. Alla bidrag hjälper oss till att fortsätta Skansat Radio slik du känner oss. Vipps oss på 85 807. 85 807. Alla bidrag går oavkortat till driften av Skansat Radio. Tack ska du ha.
1: Publikum lytter nå til det TC radioshow på Skansat Radio med programverter Turi og Steinar Elvis Lysøg.
2: I'd like to sing a little bit of Love Me Tender for you. That's a little bit of Love Me Tender.

0: Ja, det var da voldsomt det da. Det var I hvert fall Mungo Jerry med In the Summertime.
1: Ja, det kan ja. Du si.
0: Jeg satt der liksom og hørte på alle de her. Ja, det blir helt sånn ør I huvudet, vet du.
1: Det blir det, vet du. Ja. Men Lise.
0: Ja da, det meg.
1: Det vi skal høre på nå, den litt velkjent melodi, tror jeg.
0: Ja, det det.
1: Ja, det nemlig en melodi som heter Lovesick Blues. Og artisten, han heter Frank Ifield.
0: Ja, fin.
1: Ja.

Det var Good Luck Charm det från 1962 med Elvis Presley. Vi ska till en annan rock'n'roll pioner och trots sin korta levetid blev Buddy Holly en legende. Hurley, som han kallte sig efterhvert, har haft stor betydning för en räcka andra artister, bland annat Beatles. Men 2 februari 1959 blev Hurley dräpt i ett flystyrt. Wyland Jennings var också med i orkestret den gång och de fleipet om vem som skulle vara med i flyet eller resa med den kalla bussen. De trakk lodd, hoppar bussen fryser till is, fleipet till Hurley. Och Jennings säger följande: hoppar flyet ramlar ner. Och alltså detta gick troll i ord och Jennings fick stora problem med hälsa i många år efter denna uttalelsen. Men han kunde ju självsagt inte veta att detta här i utgångspunkten var en fleip som skulle bli realiteter. Här har du Buddy Hurley.

Nästa artist har haft en lång solokarriere som rockesanger. Jerry Williams blev född och växte upp i en arbeiderfamilie och han blev född i 1942. Jerry utdannade sig och arbetet som rörmokare, eller rörlägger som det heter på norsk, i sin unge ålder. Men i 1963 skedde det en förändring i Jerry Williams sitt liv. Då var han med i väletablerade The Violins på turné som uppvarmingsband för The Beatles sin Sverige-turné. Och låta den heter Keep on Rollin'.

Det var Keep on Rolling There med Jerry Williams från Sverige. Då ska vi över till en artist som med flest syskon, hela 14 syskon har Mireille Mathieu vuxit upp i. Och hon var den äldste. Men i 1965 slog Mireille igenom och vann en TV-sänd sångkonkurrens som blev sänd över hela Frankrike. Och därmed var det gjort med platekontrakter och miljonsalg allerede vid första utgivelse. Må också nämna hennes språköre har sjungit in på fransk, tysk, engelsk, italiensk, spansk, katalansk, japansk, kinesisk, russisk och finsk. Mireille var den första västliga artisten som uppträdde offentligt i Kina. Här har du en tysk inspelning med Mireille Mathieu, Wenn ich dir Liebe will.

Det var Three Steps to Heaven det med Eddie Cochran ifrån 1960. Då ska vi till en artist som levde ett hårt liv med alkohol och droger. Men Gene Vincent, som vi snackar om, överlevde taxituren samman med Eddie Cochran i London. Men vad hjälper det när man tar livet sitt på grund av förannämnte? Gene Vincent döda av blödande magesår. Här har du en av hans allra största och mest kända, She Little Sheila.

är det enklare att stötta driften av Skansat Radio. Vi har brukat vårt Vipps-nummer 85 807. 85 807. Alla bidrag hjälper oss till att fortsätta Skansat Radio slik du känner oss. Vipps oss på 85 807. 85 807. Alla bidrag går oavkortet till driften av Skansat Radio. Tack ska du ha.